Jezdi nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,

0: aktual, narejen za moje poletje.
1: Na vjenčanje naše nisi došla, subota, pet i pol. U nedjelju si zvala, dobro došla, i sjeli smo za naš stol.